Could you love something like

Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Tell you once, tell you again. Ease out.

Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim. Per Start FM. Susiklausykim.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Hey, I thought it was

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: mane kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikelite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojam.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Sveiki visi mėly klausytojai. Jūs klausite Smash Sessions gyvai iš Pilies gatvės, su jumis kalba E-Fly. Smash Sessions yra dienos formato vakarėlis, kur mes grojame drum and bassą nuo pat 3 iki 8 vakaro Pilies gatvės Smash burgeriniai. Šiandien svečias pas mus bus Nice Try. Dabar už pulto sėdi Melanchol.

Labas visiems, čia Fly, klausotės Smash Sessions gyvai iš Pilies gatvės. Groju jums dabar Melanchol ir siunčiam didžiausius linkėjimus Smash burgeriniai Klaipėdoj, senojų perkeloj. Big up!

Sveiki visi, su jumis C-Fly ir jūs klausotės Smash Sessions gyvai iš Pilies gatvės Vilniuje. Dienos formato Drum & Bass'as, kiekvieną trečią mėnesį šeštadienį. Susirenkam ir na po 3 iki 8 klausome Drum & Bass.

Sveiki visi, jūs klausotės į Flying Vice Smash Sessions. Gyvai iš Pilies gatvės, drum and bass'o dienos formato vakarėlis. Siunčiam linkėjimus Arvidui ir Gretai. Big up!

Sveiki visi, jūs klausotės į Flying Vice Smash Sessions. Gyvai iš Pilies gatvės Vilniuje. Siunčiam linkėjimus Tomui ir Veronikai. Sveiki atvykę. Mylim, bučiuojam, klausom gero drum and bass'o.

Sveiki visi, su jumis E-Fly. Klausotės Smash Sessions, gyvai iš Pilies gatvės. Dienos formato vakarėlis, kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį Smash Burgerinį Pilies gatvėj. Klausome Drum and Bass.

tik jums grojo Melanchol, dabar užvairius tos Veryf. Nes sesijų formatai yra įvairiausi, nes drum and bass'o subžanrų yra daug. Ir niekad nežinom, ką mes galim išgirsti, ar tai bus liquid, ar tai bus jungle, ar tai bus neuro, ar tai bus deepas. Tai klausomės kartu, džiaugiamės.

Sveiki visi, jūs klausot Smash Sessions, gyvai iš Pilies gatvės. Dienos formato vakarėlis, kuris vyksta kiekvieną trečią šeštadienį mėnesio, Smash Burgerinį Pilies gatvėj. Renginys yra apie drum and bass ir tik apie drum and bass. Dabar už staklių yra Veryv.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18:20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
4: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
5: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
6: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki visi, su jumis į Flying White Smash Sessions. Dienos formato Drum & Bass vakarėlis. Dabar gyvai girdėsiu mus iš Pilies gatvės. Už DJ kontrolerio yra Verive.

Sveiki visi, jūs klausote Flying Vice Smash Sessions. Gyvai iš Pilies gatvės Smash burgerinės. Dienos formato drum and bass'o vakarėlis nuo 3 iki 8, kas trečia mėnesio šeštadienį. Dabar uždėku yra Nice Try.

Sveiki visi, jūs klausos Mass Sessions, gyvai iš Vilniaus Pilies gatvės. Dienos formato vakarėlis, All About Drum and Bass.

Ačiū visiems, kurie klausė, čia E-Fly. Jūs klausotės E-Fly Invite Smash Sessions, gyvai iš Pilies gatvės. Drum and Bass'o vakarėlis, kas trečia šeštainį, vyksta Smash Burgerinį Pilies gatvėj. Visas konceptas yra Drum and Bass, todėl mes turim ne tik Drum and Bass, bet turim ir subžanus Drum and Bass'o, tai viskas čia yra nuo jungle, atmospheric Drum and Bass'o, iki pat deep'o arba stipraus neurofunk'o. Susitinkam kitą mėnesį.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

DJs, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: dream, dream, dream, dream.
1: Should I hold six? What
0: dream?

dreaming.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: kendo jauh di
1: langsung.

I'm not going to do that.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. Gerai.